Toa mwa eneo chizo. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana mtumishi Pastor Caro. Yawa. Nili magitegi skeneo. Ni magitegi skena agekaskine kakimwe.

Haya, kwa sari nyo, taika shaka yang chakanget. Wanya atafanikiwa kwa hii. Eke, ne, na kuambia utafurahi mwenyewe. Status 24 ashe namba. Ageri, zinugureza mwelga inkian direct ya kunyo chike 44 shillings. Jita negure Clara, ka inkian agi kwa chingyo 500 shillings. Chabalanchi. Ama unaleji nchutu, orange ta agene kikure in Desmond, ka inkian agene nyoki kwa chingyo 450. Namna hiyo, ukule lanji ukingoja 50,000. Hama namna gani? Status 74 ash, labatako idugete namba 6 nguni. Daga ya takenge na wangete? Kot kegere, kegere. Kot kegere, kegere. Aguma meche kegere chinsang. Status 74 ash, namba 6. Nani mungine bado waka hapo? Yes, status 74 ash, namba 6. Agene itunga nchini, chutu nguni. Mwenye ata ingie, ifanywe draw. Yes. Gaya hidro kito kwa ngiti akta 50,000 kwa chibik mwote akiti akta bonus inyo kwa chibik chaka kwa mwko ingyan. So kutkeger chinsang kwa mabato status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 asaine nyo tako mi para indo na inege tako mi para indo na inege nginye kasaine nyo ngwito kwa lemi bado. Tuma kaya hidro, nguna atai meme mketa kumi parainda. Status 74 ash number 6. Tuma kaya hidro, atai jutu. Status 74 ash number 6. Takumi parainda mwao. Nani bada anahitaji pesa? Aka hapa anataka do, money, pesa. Chip konde, tongilo. Ya, rabie. Mm-hmm. Status 74 ash. Ngo, ni mio. Nekasata nyor. Okay. Gue tak tatuan ke hydro ama meje ke gerci ji sang sekolah ji to ke chakta ne status 74 ash number 6 ko so ine new.